し、あの日は俺の声で濡れるプシー、追い抜かしてやるすぐに、雲に隠れ点と点を線で繋ぎすぐにデューイ、ぐちぐちうるさいビーチ、マジ誰から置いてけぼりだろ止め。

的にしない。何もないところからここまで来たのも自分次第。でも周りの人たちがいなけりゃ俺もここにいない。昔からみんなよく言ってる、お金よりも愛。

0: れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys
1: Dirt

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys
1: Dirt Boys

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys